0: Întotdeauna.
1: Навіть жар забавліта, є назай, прихая, розштіляна бердолінцу.
2: І до кінця ми смо пожи приправлені на тісто, да бомо ютер зажиріл долінцко, і це бомо...
3: Пай бомо зажир.
2: А дай, добре, це і вкаве
3: скупе. Ти ми се толк мене моти розштіляд, я се че далі болачна, се ми луш то ні сочних чевап.
2: Я склад не говорити
4: моram. Єш, хайди, поглед твоя мізо. Повабіло на Актуал ТВ, да видите кай се на нені мізі. Буре.
2: Ni treba zdaj pospravljati.
4: Ja, džes pa za kavo. Evo, je dobro, da direktor ne vidi. Mina.